The Offspring, The Kids Aren't All Right. Vi skal have Ghost from the Pinnacle to the Pit lige om lidt. Her er det fra, ja, det er fra Scream 7, eller Scream 7, whatever. Ice Nine Kills det sammen med McKenna Grace, Twisting the Knife.

Chemicals fik du her fra Hero, hvor klokken har passeret de 17 denne søndag aften her på MyRock. Jeg hedder Elias Elliots, er her den næste time for lige at understøtte din aften med rocken i din radio. Crossbones Scully med Phil Collin er klar med en helt ny single Thunder Love, Believe the Corn og Twisted Transistor.

God weekend. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din rao app. My Rock.

God weekend. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock 107.5.